Inder etter skrig og seide makker ski. Da homse kruse kepp, hvite klippelsekk.